0: ranile na blud.
1: Kako ste vele mišnje, nagomile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad, u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: RB Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš robot.

0: RBA Radija.
1: Evo nas, tu smo mi, nigdje mi ne idemo. 13.03, folk popodne Radija Breza, sunčano izdanje i dalje sa vama. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Pišite, tipkajte, zovite, radite šta god želite. Imamo par poruka već pristiglih, ja ovamo nešto čitam, tražim. Jedino vrijeme gdje čitam je ovdje u studiju. Idemo do... A, da hoćeš Vaha da ispuni svoju kvotu za danas. 553, halo?
2: Halo?
1: Da?
2: Ja sam dosadna.
1: Nikad u životu.
2: Hvala ti, živi, izravi, biruj.
1: Thank you.
2: Može li oni... 72 dana, onaj...
1: Može, može, znamo koja je pjesma.
2: A ne mere ni nam to sad imenim.
1: Jel Meho Puzić? A ima i Zajmi Mamović, a ima i Safet Isović, a ima i razni drugi. Biće Šaho, ta pjesma, slušaj, znači, ovaj, 100% će biti. 552, telefon je sa nama, halo, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Evo Čepo.
1: Sejdo.
3: Molim.
1: E, nije original.
3: Nije.
1: Pa nije.
3: Ne mora svaki dan biti original.
1: Pa što ja znam. Ja mislim, mislim napraviti ja džingl od tebe.
3: Nisam te razumio.
1: Dobro, ništa, hajde.
3: Aj dobro, ako nisi.
1: Maja.
3: Može li Smederevca, pogledaj me Bože s neba.
1: Kako?
3: Smederevac.
1: Jeko taj.
3: Dragan Smederevac.
1: Gdje li ti to robiš? Da ti to nisi sanjala?
3: Pa nisam, bo ne bi imao pjesmu njegovu.
1: Dobro. Ajde, tražit ćemo je.
3: Ajde, ako ne mere, onda...
1: Ma dobro, tražit ćemo je, nemoj se skirati.
3: Ajde, ajde.
1: Ali eto,
3: ajde,
1: za svaki slučaj reci, onaj, ako je ne nađem alternativni.
3: Za svaki slučaj, neću.
1: Pa šta ćemo sad?
3: Čeva.
1: Reko, šta ćemo sad?
3: Onda od Farzade, jel ta Farzada, jes, sine.
1: Aha, dobro, naći ćemo je. Eto,
3: ajde,
1: vidiš, vidiš kako se mi dogovorimo ovaj, za čas. 553, halo.
4: Zdravo, kako ste?
1: Zdravo, dobro, vi?
4: Može li muzička od Nine, Sunce, nek potamni?
1: Nino?
4: Jeste.
1: Naći ćemo je za vas.
4: Hvala puno.
1: Prijatno, sretno, slušajte nas i dalje. Eh, kaže ovako, priprema kiselog kupusa jedan od najvažnijih jesenjih poslova u mnogim domaćinstvima, a cilj je da glavice ostanu čvrste, ukusne i kvalitetne tokom cijele zime. Osim soli i pravilnog slaganja u buren, naši stari su koristili jedan neobičan dodatak. Suhi klip kukuruza. Nekoliko potpuno osušenih klipova kukuruza stavljalo se na dno bureta, a ponekad i između slojeva kupusa. Domaćice su vjerovale da ovaj dodatak pomaže očuvanju kupusa i kvalitetu rasola, zbog čega se običaj prenosio s generacija. Ne zovi nas više, 061-987, dobro te, 782. Ko je ovaj? Vernes, jel se tebi? Nešto ti prst nije u redu, Vernese. I tako, eto, mislim, znači, kukuruz je u pitanju. Vernes mi odnese pažnju, odvuče. E da vidimo šta ste nam pisali. Muamer kaže, može li Esad Plavi pjesma Vidim da te muči? Vidim da te muči Esad Blue. Dobro. Jump Food, pozdrav od ekipe iz Džana sa pjesmom Šuška, šuška se, šuška da ja volim Duška, ne znam ko pjeva. Šuška se, šuška da ja volim Duška. Naćemo i tu pjesmu za Jump Food. Pa je Alem sa nama, pozdrav, može li Toma Zdravković od Ciganko moja? Može Aleme, bit će. Evo nam i Salčina, da vidimo šta kaže. Salčin poslao sliku, kaže, velika je potražnja, pozdrav, ako može udahni duboko. Udahni duboko, vidiš da te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću. I to je Nino, jel tako? Dobro, ali šta si nam ovo poslao? Aha, Joni, Joni. Evo vidiš ti, znači Salčin je bio kod Osmanagića i poslao nam sliku Jona. E, moje Salčine, ali ja sam u međuvremenu nabavio jedan aparat, kupio u stvari, nisam ga nabavio, kupio i isto tako ubacuje te Jone i ja zažmirim i kontam da sam u piramidi visočkoj, a Joni oko mene obliču. Nije skup aparat, dva puta da odeš u visko i vratiš se i to je to. Eto, moj ionizirani Salčine, nisam pjesmu napisao. Tarik, pozdrav vama, danas bih volio čuti pjesmu od Slađane Mandić Nedjeljom, hvala. Dobro, Tare, evo nam i Vernesa. Jučer sam napisao poruke, nisu mi pročitali. Ja, garant lopo, 100%. Oča, to desim se, ne boj se. Pogotovo kad, morao sam pročitati, evo vidim da si jučer, nije. Srijeda, zadnja ti poruka moj, verne se, u srijedu bila u 12:41, dakle, tvoja poruka nije bila. A danas si napisao ovako, ova pobjeda posvećena Džeki, pozdrav od Vernesa i Branovića Čepa, počitajte ove poruke što sam poslao, nikako se nisu pročitale, jučer sam napisao poruke, nisu mi pročitali, nisu došle poruke, nisu. Dobro, idemo dalje, dovoljno poruka, par poziva, Viber broj 061 767 59.

ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.